jeg som er dørvakt her på kroa. Det er jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa, samme hvem du sier at du er. Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her.

Så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din er kald og biffen er som lær. Du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Er det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen,

0: Når vi ber om country-release, så får vi det. Tobias Sten sin halvt forhold lå jo i lista her til oss.
1: Mine bønner har hørt, halleluja, mer country. Ja, du, vi har fått melding fra Roy som skriver at hans favorittuttrykk altså han, vi setter oss inn i en scene her nå, når han maste om å få noe som liten, for eksempel en lege eller noe snob, så brukte mora å si, du kan ønske den i hånda og skide i den andre, så kan du se hva det blir mest av.
0: Oi, ja. Den får en til å tenke
1: litt. Altså, du får det ikke. kort forklart.
0: Og det jeg merker meg i inboxen vår nå, sånn vi samler på gode ord og uttrykk. Veldig mange de gode, gamle, korrekte. Og så merker jeg meg ekstra ved de som litt modifiserte, ja. Kan vi vel si, som Johan sier. Han har et par til oss. Det ene aldri så gale at ikke litt dårlig samvittighet kan gjøre det verre.
1: Ja, jeg stiller meg bare i den.
0: Svein har også gjort litt om på et godt og kjent uttrykk. Dess flere klokker, nei, jeg begynner på ny. Dess flerne kokker, dess mere mat.
1: Ja, Bernt han skriver, brent barn lukter ille. Det vil jeg tro. Har du lukta brent hår, for eksempel?
0: Det lukter ikke spesielt godt, nei. Men spørsmålet har folk god kontroll på de norske ordene og uttrykkene?
2: Av skade blir man...
3: Klok.
4: Klok. Klok.
2: Brent barn.
3: Skyrillen.
4: Skyrillen.
5: Ja.
2: Blind hønefinner.
6: Nei, den sliter jeg med. Et eller annet med fjær? Nei, jeg vet ikke.
7: Gullkorn.
4: Ja, blind høne kan finne et korn.
2: I nøden spiser fanden.
3: Nei.
2: Den kunne du.
7: Fluer, ja. Ja, ja.
3: Fluer.
2: Ja, den hadde vi.
3: Jeg må jo ta med det jeg kan.
2: Den skal tidlig krøkes.
4: Så god krok skal bli.
2: Ut på tur.
3: Aldri sur.
2: Liten tue kan.
6: Den kan jeg ikke. Den kan jeg ikke.
2: Dessen. Velte stort lass.
6: Ja, velte stort lass. Ja, den hadde jeg faktisk ikke hatt.
2: Bedre føre var enn?
6: Etter snar.
4: Etter far.
2: Etter snar?
4: Jeg tror det var far. Det en annen versjon der.
2: Det kunne være god, den også.
4: Ja, jo, det jo veldig godt det også. Det bør være litt sånn det var som, vet du. Eller,
2: sant vel, ja.
4: Eller du plutselig far, vet
2: du. Er dere glad i ordtak, eller?
6: Det jo kjekt med ordtak. Det hender jo man bruker det. Og det jo en liten sånn test for seg selv, da. Kan man kanskje inkorporere det litt mer i dagligspråket, da.
4: Alle tenker så mye på det.
2: Men du kunne jo alle.
4: Det var fint,
3: det. Det er så kjekt. Hvis du kan det, så er det jo... Men han er jo mye flinkere.
2: Bruker man ordtak i hverdagstalen?
4: Ja. Nei, det vil jeg ikke si. Nei.
3: Det kan jo skje, vet du. Det kan skje.
4: Ja, det kan jo skje. Jeg går ikke rundt og sier noe sånt, vet du.
3: Ja, men jeg føler av og til så kan det skje. Ja.
6: Jeg synes det er gøy, og jeg tror ikke jeg bruker det i hverdagen. Jeg tror ikke jeg har det for vane å... setter det ut i livet. Men jeg synes det gøy når det quiz og konkurranser og sånn. Ja. Det synes jeg gøy.
2: Likte denne quizen?
6: Absolutt. Ja. Så selv om det var en jeg ikke kunne, så var det... Man kan ikke alt.

0: nydelig fra Valkyrien All Stars der. Kom hjem, Marit sendte meg en melding. Hei, så han har fått spilt, bestilt edderkoppfangeren jeg sendte til deg. Nei, jeg har ikke det, Marit, men jeg har linken liggende klar. Så takk for at du minner meg på det, for jeg har glemt litt, men du satt veldig pris på den linken. Vi har satt ikke ved å preke sammen da, Tarjei.
1: Jo, du var veldig redd for edderkopp, og det jeg respekterer, altså. Man kan være redd for mye. Jeg får også melding her av en som mener at jeg da, som har mye tatueringer, er veldig bysete.
0: Ja.
1: Helt riktig observasjon. Det en optisk illusion dette. Jeg går med tatueringer for å framstå litt tøffere enn jeg da.
0: Du en vandrende optisk illusion.
1: Ja. Og det jo litt interessant, John. Vi skal jo straks inn i 10-timen nå. Vi skal fortsette. Der skal det komme en politispaner, tidligere politispaner på besøk, som sitter ute allerede nå og iakttar oss.
0: Han er spaner som bare det.
1: Ja.
0: Eller han har sett, man tror.
1: Jonny Brenner altså gjest i neste time. Spennende å se hva han har funnet ut av oss og alt det andre han holder på med. Vi gleder oss til å få han på besøk.

0: Arthur.
1: Arthur, kom igjen.
2: Det er Lana Del Rey, Summertime.
1: Ah, korrekt. Da har du altså slått ut vinneren av sommercupen i fjor.
3: Jep, gratulerer.
1: Ja,
3: takk.
1: Det er det altså, og helt korrekt, så dermed så kommer det opp i to poeng du, Arthur og Bendik. Da står du altså med ditt ene, og det betyr jo at du får ta deg en tur ut på bakrommet.
3: Yes,
1: og så venter altså da din hjelp der. Du må bare si at det gjorde så godt jeg kunne, du gjorde
3: jo
1: det.
3: Gjorde det.
1: Men du, det er mye godt å spise der nå, altså.
3: Ja, ja, skal kose meg litt
1: der. Det er jo det. Så kommer en ny deltaker inn om noen få strakser på 2000-tallet. Takk skal du ha.
3: Takk.

0: Del Rey, dette her da, med Summertime, så, eller unnskyld, Doin' Time, som hun kom med altså I 2019. Dette var Arthur veldig klar over, og sendte altså Bendik på dør, som har gått ut I bakgrunnen nå da, og mottar applaus når han kom inn der, og likevel ingen tapere I dette 40-års jubileumsprogrammet. Nå har Liselotte særlig kommet. Hei, Liselotte!
1: Hei, ja!
0: Hva vil du si? Takk for sist deg også. Du har jo vært med på telefon, det ikke så lenge siden.
1: Nei.
0: Når var det du var med?
1: Var vel I februar, tror jeg.
0: Hvordan gikk det da?
1: Du, først så var jeg feig, og så ble det overivrig, så det var rett ut.
0: Nei, luft da. Ja, men det, altså, du sa til meg at fra 2010-kategorien var jeg glad du ikke var med på, for det var kanskje ikke så mange der du kunne.
1: Nei, jeg kunne, kan du Fox?
0: Ja, kan du Fox?
1: Den kan man.
0: Ja, det bra det. Har du hatt noen gode konserter og har du vært på siste, Liselotte?
1: Jeg har ikke vært på så mange konserter. Det siste da har vært litt sånn konserttørke, men jeg var på en av avslutningskonserten til Åge og Sambandet på Lerkendal.
0: Oi!
1: Med alt fyrverkeriet og god stemning. Ja, ja. Det var veldig gøy.
0: Men det var jo ikke avslutningskonserten til Åge, det var til Sambandet.
1: Ja, da de lurer sånn når de skal selge billetter.
0: Det var litt rart det der, var ikke det? Jeg trodde han skulle gi seg, det var bare bra han ikke gjorde det, altså, men det var jo Sambandet som ga seg.
1: Det var alle de andre som
0: det kom ikke fram.
1: Men det var en helt rå konsert da.
0: Du, jeg må jo bare nevne at, vet dere hva, folkens, altså Liselotte jo vært barnesirkusartist. ja, hør på deg, Arthur, det ganske morsom, skjønner du. Altså, hun var fremragende lidedanser, trapez og styltedanser.
1: Stylte pardans.
0: Så du hadde en med deg som du danset på stylte med?
1: Det bildet I gode gamle Nordlands fremtid som bevis på det.
0: Slo du deg mye?
1: Jeg trynet en gang når vi gikk en sånn runde for å ta applaus, så trynet jeg skikkelig og slo ut pusten. Men ellers gikk det ganske bra, faktisk.
0: Ja, det fantastisk. Vel, vi får håpe ikke du faller dypt nå, langt I hvert fall, vi får håpe det. Vel, nå altså 2000-tallet som venter, og jeg sa innledningsvis at artistene har stått I kø for å ønske oss gratulere med dagen. Og her kommer neste mann ut og følg nå med på spørsmålstillingen hans da.
2: Hei, hei. Jarle Bernhoft her. Og gratulerer med 40 års jubileum til Popquiz. Og her kommer et spørsmål fra meg. Hva het bandene jeg spilte I på 2000-tallet som gjorde en avskedsturné I 2024 for å markere 20-årsjubileet for debutalbumet vårt Mass Distraction?
0: Ja, Jarle Bernhoft altså spilte I et rockerband han på 2000-tallet. Hva het dette bandet som Bernhoft spilte I altså på 2000-tallet før han altså startet sin solo-karriere? Spørsmål nummer to, her vi I år 2000. Ikke overraskende, så vil jeg gjerne vite hvem vi hører. Dere har et minutt før dere må avgi svaret til meg, og de har altså ark foran seg, så de sitter altså alene I studiet uten hjelp, og så får dere bare notere ned så fort dere har resonert. Dere ferdig.

0: så deltar det live i studio.
1: Byr du ikke?
0: Og så kommer du ut, hva sa du?
1: Byr du ikke?
0: Jo, jeg skulle kanskje gjort det, men det lørdag formiddag, tross alt, Liselotte. Du, vi må nesten sende deg på dør, og der er altså Amalie ute i bakrommet, så får du rusle ut, og så får de ta deg imot der ute, Amalie.
1: Også, ja, her får du applaus for Arthur, og vi satt jo alle her ganske spente på hvordan dette skulle gå, siden det var 0-0, men den som var mest spent av alle de var jo kjæreste, mann, samboer og alt til Liselotte. Hei, Andreas.
2: Hallo.
1: Hei, du satt der og var liksom satt med bøyd hode og så ned i bakken. Trodde du ikke at dette her kom til å gå?
2: Nei, det første spørsmålet visste jeg ikke kunne. Trodde kanskje kunne dra opp av hatten en nummer to, men det var vel det berømte jernteppet som slo til.
1: Det er kjent for å komme ved press, det.
2: Ja, det er jo det, men jeg leverte når jeg måtte da.
1: Jeg må jo nesten spørre, Liselotte var jo tidligere sirkusartist. Kan du slå hjul, for eksempel?
2: Nei, det er ingen som vil se.
1: Nei, jeg skjønner. Vi gir en applaus til Arthur. Hei, Arthur, gratulerer med å ha vunnet 2010 og dessverre blir slått ut i 2020.
3: Ja, takk.
1: Hvordan synes du det var å være der inne?
3: Nei, altså, det var veldig seikt med den stang uten, altså. Marry May og Marry Mary, ja.
1: Altså, jeg kan fortelle at vi var ganske overbevist her vi satt. Vi var sånn, ja, han har kanskje rett. Vi var jo innom både, hva var det, TLC, ja, og andre forslag.
4: Ja, du foreslo Destiny's Child da.
1: Ja, det var jo i hvert fall stang ut. Det kan jeg fortelle med en gang. Men frister det til å komme tilbake? Det er jo egentlig det store spørsmålet her.
3: Ja, selvfølgelig, hvis det ikke er mer wigwam.
1: Hvis Paul lover å aldri ha med mer wigwam, så tror jeg vi kan få med Arthur igjen. Da er jeg veldig spent på hvordan dette kommer til å gå på 90-tallet.

0: Torbjørn, kom igjen.
1: Er det Tina Turner?
0: Ja, visst er det Tina Turner. Ble litt overrasket over det tok såpass lang tid, for det er jo James Bond-låten.
1: Jeg var ganske sikker på det etter en stund, men... Ja.
0: Det var like før tiden gikk ut. Det er 30 sekunder, så renner altså timeglasset ut. Så du tok den akkurat der. Og Liselotte, du forholdt deg taus.
2: Jeg har hørt at det var en Bond-låt, men... Ante ikke.
0: Første Bond-filmen til Pierce Brosnan, hvor Tina Turner altså sang titelmelodien Golden Eye.
2: Det var Golden Eye, ja.
0: Det betyr jo, Lise Lotte, at jeg må dessverre sende deg ut på bakrommet. Det høres jo brutalt ut å si det der, men sånn er det altså. Men det er full fest der ute.
2: Ja.
0: De veiver rundt med luftgitarer og kanelboller, så det er virkelig stor stemning, Amalie, er ikke det?
3: Ja, det kan jeg love deg, men det ble rimelig stille da det Offspring-spørsmålet kom, fordi vi ristet vel alle på hodet, og spørsmålet er, kunne vi ha svart på det?
4: Nei!
3: Det, der hører du på, det kunne vi ikke svare på. Men dere tror kanskje, kjære lytter, at jeg har latt Arthur gå. Det har jeg ikke. For i det vi sa ha det til han, så kom det et aldri så lite hjertesukk. Arthur, kan ikke du fortelle hva det var du sa her?
5: Ja, altså, jeg har en liten beef med Wigwam, på grunn av når jeg var liten, når jeg var 8 år, tror jeg, så var jeg på konsert med de, og så skulle de peke ut folk som kunne komme på scenen og bli tatt opp på scenen, og liksom få kostymer og alt sånt. Og så trodde jeg de peket på meg, så jeg løpte langt, langt, og så når jeg kom til scenen, så sa de, nei, vi har alle. Så siden den dagen så har jeg hatt en hat mot Wigwam.
3: Et hjertesukk fra nord der også. Men en som er ganske glad, det er jo kona til Torbjørn, som har sett mannen sin gå over seiersmålstreken. Hei, Sofia.
6: Hei, hei.
3: Og du fortalte jo en aldri så liten, jeg vet ikke om vi skal kalle det en hemmelighet, eller en fun fact om mannen din, som var at, ja, nå ser han bekymret ut, stirrer ut på oss, at før dere møttes, så lignet han kanskje litt på en som kunne vært med i Wigwam, er det sant?
6: Ja da, han var som pudelokker på 80-90-tallet.
3: Ja, nå skulle dere sette fjeset til Torbjørn. Han smiler og gliser og rister på hodet. Vi kan fortelle at det ikke er sånn allverdens mye med hår på hodet hans akkurat nå, men vi ser alle for oss den herlige sveisen der.
0: Ja, det er strålende. Det var jo forferdelig trist å høre om Wigwam med historien da, selv på et bursdag, men vi får prøve å få opp humør her. Stakkars Arthur har gått og slitt litt nå, men vel, vi skal altså bytte mannskap her. Liselotte, takk for besøket, og så får du gå ut i Green Room, og så får du sende inn en ny deltaker.
2: Takk for meg, og lykke til!

0: Nå er det sesong for nok en uke. Det jo noen grunner til at uka som kommer nå ikke kommer til å stå ut nevneverdig, fordi at vi gjør det samme som vi har gjort de foregående ukene. Jeg merket meg at praten på hjemmebane, den ganske forutsigbar.
1: Helt lik. Jeg tror hvis jeg hadde gjort en undersøkelse, hva jeg sa på denne tida i fjor, 100% likt.
0: Ja, hva hadde gått det?
1: Hva skal vi ha til middag?
0: Ja. Jeg minner på ting.
1: Ja.
0: Altså, har du husket også?
1: Ja.
0: Kan du minne meg på? Mm.
1: Hvordan ser morgendagen ut?
0: Å, fy faen, det kjedelig.
1: Så jeg...
0: Men det jo interessant å vite, men hvordan ser den ut? Ja. Går det an å si det på en annen måte som er gøyere da? Mm.
1: Det som i...
0: Kan ikke ta, hva skal du i morgen? Hvem har du blitt?
1: Ja, det, okay. Det som når du spør hvordan ser morgendagen ut, så vet du at den jo helt... Den du spør, du vet at det helt lik. Ja. Det jo bare for å virke interessert.
0: Og så altså, hører man jo ikke etter heller, nødvendigvis. Åh, det et møte klokka fem, det greit. Ja.
1: Da jeg aldri et annet rom.
0: Ja, vi må jo slutte å spørre om det, så kan det komme litt brått på, for da står jo uka litt ut da. Mm. Åh ja, du borte hele morgen. Det var jo overraskende.
1: Kan du handle?
0: Hva skal jeg handle? Ja.
1: Har vi brød til i morgen?
0: Det er så kjent. Og så det også, skal vi se på noe sammen? Skal vi se på noe? Hva med den serien? Udefinerte serier som sånn... den der serien, som, hvor går den hen igjen? Var det på Prime eller var det på... Skulle vi sett den? Er det ny sesong av den?
1: Ja.
0: Og så begynne å se på. Hvem det igjen? Ja. Ikke hun død?
1: Ja. En serie som du har begynt på, og så husker du ikke hva som har skjedd. Du har liksom sett de tre første episodene, så det ti igjen. Og så du på en måte... Det ikke noe vits.
0: Nei, altså, du må ikke begynne
1: Nei, helt meningsløst.
0: Ja.
1: Nei, skulle vi reise bort da?
0: Vi tenker jo, nå det jo mange som har vært på høstferie og sånn, men akutt rett tilbake, uken så like, vi må jo finne på et eller annet.
1: Ja.
0: Jeg sa det rett før vi gikk i studio her nå, så skulle vi reise bort nå i desember. Kommer jo ikke til å skje det.
1: Nei da.
0: Får du ikke til?
1: Nei. Nei, den der, skulle vi gjort noe helt annet i jul da?
0: Mm.
1: Kommer ikke til å skje det?
0: Den har jeg prøvd meg på.
1: Ja, kan bli helt lik den.
0: Det ikke greit at det ja.
1: Helt lik.
0: Jeg tror altså løsningen å bryte opp med en upassende setning.
1: Mm.
0: Altså, i stedet for å spørre, for eksempel, har vi brød til i morgen? Så kan du si...
1: Du sier det på engelsk, mener du? Do we have bread for tomorrow? Men du kan jo omtale brød som bryster, så blir du... Er ikke det et sleng for bryster?
0: Å fy søren. Mm.
1: Jeg ser jo her brød, men har vi brød?
0: Da... Jeg var frem med skilsmissepapirene. Det går ikke. Det blir siste uka vi er sammen.

0: stråling og sånn. Ja. Det gidder jeg ikke.
1: Nei.
0: Dette mer rent kos. Men det som at det, det å ta en kappa jo veldig sånn, kan være, det legger opp til noen stille minutter. På en måte. Jeg mener at når man tar kappa, så skal man ikke snakke masse og diskutere ting.
1: Driver du med ettertanke?
0: Det jo et ekkelt ord. Ja, det Men det jeg mener for eksempel da, hvis du tar kappa, hvis jeg og min partner tar kappa,
1: ja.
0: Det jeg mener man skal gjøre, som jeg har funnet ut, at man skal se gjerne ikke se på hverandre mens man prater, og ikke begynne å diskutere økonomi og sånn, fordi da blir det rødlagt. Men det du gjerne skal gjøre å drikke te, og stille bare observere det som skjer utenfor vinduet. Altså, du sitter litt sånn stille.
1: Fryser blikket litt.
0: Fryser blikket, og så ser du, du blir på en måte en, det jo å titte litt på naboen, for eksempel. Nå, ikke sant? Det noe som, vi ser jo rett ut i parken, så kan vi sitte sånn, yes, har hun hatt hun før?
1: Ja.
0: Og så og man
1: spinner litt videre på det.
0: Ja, og man ser ikke på sidemannen mens man sier det. Man ser det. Man sier det bare ut i løse lufta.
1: Ja, man må sitte ved siden av hverandre.
0: Ja.
1: Som i en bil.
0: Som i en bil, ja. Det egentlig bilprat.
1: Ja. Men i sofa. Og så sitter man, skal man ha en spesiell kopp, tenker du?
0: Ja, fordi dette jo, en tekopp skal jo ikke være en kaffekopp, en tekopp skal være brei. Det jo litt som vin, det jo, den skal være brei, og så skal den luftes. Så du, med oksygen så det mer aroma, og så blir den jo fortere kald i en bred kopp.
1: Ja, så du skal snuse, altså.
0: Snuse.
1: Få litt den der, hva enn du har puttet i your little kettle.
0: Ja, Mm-hmm. Og så slurpe i seg. Ja, og så kikker du ut, og så kan du jo bare finne på ting også. Det jo bare hevde ting.
1: Når du
0: sladder på
1: fordi måte. Fordi at man skal ikke snakke om sånne praktiske ting, eller skal vi ta en titt på kalenderen?
0: Ja.
1: Det skal man ikke gjøre med te.
0: Ja.
1: Det er kaffe.
0: Ja, det er kaffe. Det mer sladder. Man kan ha musikk, gjerne britisk, kanskje litt sånn, du kan også ha klassisk musikk, lavt, og så kan du, nå var jeg ikke innom mat, men du kan jo lage sånn cucumber sandwicher som man har på sånn britiske tehus.
1: Uten skorpe, helt sånn mykt.
0: God mat.
1: Ja, for det jo, du trenger ikke ha tenner for nei, få det ned i seg.
0: Overhovedet ikke. Du kan dyppe det, og så
1: knuse
0: på tunga, og gli ned. Ja, og så høre på noe britisk.
1: Ja, for eksempel The Kings, de har jo faktisk en låt som heter Afternoon Tea.
0: Helt på meg.
1: Som bare handler om det, at ta litt te med Donna, som da partner i denne historien.
0: Ja.
1: Helt topp det.

0: Når lekte dere sist, og hva lekte dere?
1: Oh, det synes jeg. Det var 2 år siden jeg lekte i boksen går i bursdagen til lillebror hennes.
0: Ja, men det, du jo voksen. Ja. Hvor gammel du?
1: Jeg oh, 29. Jeg glemte litt.
0: Ja, det hender det når man ja. Leker også. Men ikke for gammel til å leke i boksen går?
1: Nei, ikke for gammel.
2: Det ikke ofte man driver leker nå ligger. Jeg 27 år gammel.
0: Når lekte dere sist?
3: Leker ganske mye med hun lille da. Men ellers så er det ikke så veldig mye lek.
4: Har ikke tid til så mye for det kanskje.
0: Men lek kan jo være, det jo ikke bare sånn med Lego eller dokker og så videre.
3: Vi bygger jo faktisk Lego, ja.
0: Dere gjør det?
3: Ja, og spiller, ja, vi begge to spiller instrumenter. Så det jo kanskje det også.
0: Ja, brettspill, kortspill, jatsi.
3: Litt Dungeons & Dragons da. Og det litt sånn rollespill. Litt sånn brettspill, rollespill kombinasjon. Da leker vi faktisk litt.
4: Ja.

kikkerposeboller delt på midten. Påsmurt et tjukt lag med margarin.

Det var CC Top og deres Give Me All Your Lovin'. For det hørte vi Kapteinen med Madeleine. Og nå det publikums favoritt, Synne Vo, som står for tur med sin Heldig. Perfekt.

spør du meg, så har Dagny aldri hørtes bedre ut, og jeg hørte altså fra hennes siste utgivelse låta C'est la vie, som vi jo vet betyr det er livet. Nå Boyzone med No Matter What.

Helly, synger Arif. Og for det, Violet Road. Ja, du så henne I en lekker hvit kjole I den internasjonale Eurovision-finalen I 2013. Du så henne kanskje også I Idol I 2004, der hun tok andreplassen, rett bak Kjartan Salvesen. Maskorama har også vært innom, og damen jeg snakket om har bursdag altså. Men hvem det? Jo, du aner det kanskje, og hvis ikke får du høre det straks.

Ja, hvem var dette? Jeg hadde korte klipp i natten nødt opp gaven, men kanskje var det nok til at du fant ut hvem det var. Og hvis ikke, så lover jeg å fortelle det om litt.